Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japani cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA Gianni Infantino alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran anaripotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yeni ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Parker akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Parker ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Tupitie
0: mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiangalia paka.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabete imasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
3: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
3: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
3: Watashi wa konoko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
4: Neko kafe te rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukikumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
5: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
5: Neko
0: ni paka.
5: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
5: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda, kisha malizia na
5: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yani
5: neko,
0: utasema
5: neko ga suki desu.
1: Uweze kusema neko o suki desu.
0: Katika
5: suki desu, suki
0: yani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa kono ko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo, si ndio?
0: Ndio. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
5: des.
0: Na badala ya kusema
5: suki des,
0: utasema tu
5: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
5: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
5: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
5: Suki desu.

0: Nani?
1: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
0: Nani ga suki desu ka?
1: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
3: Napenda sushi.
1: Sushi imekuwa maarufu duniani.
3: Sasa, sikiliza na urudie baada ya swali.
0: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
3: Sina shaka umepatia.
1: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni...
0: J-pop. J-pop.
1: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
1: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni...
0: Manga. Manga.
4: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
1: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Tam. Ikumbuke yote.
2: Honto desu ne.
0: Honto.
1: Ni kifupi cha neno.
0: Honto.
1: Yaani kweli.
0: Honto desu ne.
1: Katika muktadha huu inamaanisha hakika. Usemi huu unatumika kukubaliana vilivyo na maoni au fikra za mtu.
3: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
0: Honto desu ne.
1: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Kawaii. Minna gohan o tabete imasu. Hontou ni kawaii ne. Oide, oide. Watashi wa kono ko ga suki. Watashi wa kono neko ga suki desu.
5: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Honto desu ne.
5: マイクと一緒にポップカルチャ
3: ー。Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
1: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa wa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
3: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
1: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin-sama. Kwingineko migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
3: Kuna mgahawa uliupenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
1: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
3: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA, Gianni Infantino, alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 30.

0: 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran analipotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yen ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Paka akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Paka ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
3: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiangalia paka.
2: Kawaii.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
3: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
3: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
3: Watashi wa konoko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
4: Neko kafe te rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukikumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
5: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
5: Neko
0: ni paka.
5: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
5: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yaani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda, kisha malizia na
5: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yaani
5: neko,
0: utasema
5: neko ga suki desu.
1: Uweze kusema neko o suki desu.
0: Katika
5: suki desu. Suki,
0: yaani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa kono ko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo, si ndio?
0: Ndio. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
5: desu.
0: Na badala ya kusema
5: suki desu,
0: utasema tu
5: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
5: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
5: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
5: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Umepatia?
0: Umepatia? Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu vitu pendwa.
6: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
2: Sushi ga suki desu.
0: Tarjumi ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
6: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Unapenda chakula gani?
5: Tabemono
0: ni chakula. Kwa kuwa hicho ndicho kinachozungumziwa, neno linalomaanisha chakula linafuatiwa na kiunganishi cha mada wa.
5: Nani?
0: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
5: Nani ga suki desu ka?
0: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
1: Napenda sushi.
0: Sushi imekuwa maarufu duniani.
1: Sasa sikiliza na urudie baada ya swali.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni
5: J-pop. J-pop.
0: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
0: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni
5: manga. Manga.
6: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.

0: わいい。みんなご飯を食べています。
1: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
2: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
2: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
4: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa wa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
3: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama, kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
4: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin-sama. Kwingineko, migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
3: Kuna mgahawa uliupenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
4: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
3: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21.

Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdoulaye Sably Fadoul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA, Gianni Infantino, alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran analipotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yeni ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japan dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Karibu katika siku nyingine ya darasa la jifunze Kijapani, msikilizaji kutoka NHK World, inaitwa Bartlett Milanzi.
1: Na mimi ni Martin Mwanje, acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 23 kuhusu kuelezea unachopenda.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, amerejea jijini Tokyo baada ya kusafiri mkoani Hokkaido. Amefika kwenye mgahawa wa Parker akiwa na marafikize Ayaka na Mike, Marekani anayefahamu vitu vingi kuhusu utamaduni wa Japani. Mgahawa wa Parker ni sehemu unayoweza kucheza na wanyama hao huku ukifurahia kahawa au chai yako.
0: Kwanza sikiliza mazungumzo ya somo hili la 23.
2: ご飯を食べています。 本当に可愛いね。 おいでおいで。 私はこの子が好き。 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: Tupitie mazungumzo hayo sasa.
1: Tam alisema akiangalia paka.
0: Ni wazuri.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Wote wanakula milo yao.
1: Ayaka akajibu.
2: Hontou ni kawaii ne.
0: Wanapendeza kweli.
1: Kisha Ayaka akawaita paka.
2: Oide oide.
0: Njoo hapa.
1: Akiwa anampapasa papasa paka alikuja karibu naye, Ayaka akasema.
2: Watashi wa kono ko ga suki.
0: Mimi nampenda huyu.
1: Tam naye akimpapasa papasa paka mwingine akasema.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Mimi nampenda paka huyu.
1: Mike akaburudishwa na hali ile.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Migawa ya paka inafanya tutulie, sivyo?
1: Tam akasema.
2: Honto desu ne.
0: Hakika.
1: Migahawa kama hiyo kwa kawaida inakuwa na aina mbalimbali za paka. Hivyo, unaweza kufurahia kumwangalia paka unayempenda.
0: Usemi wa msingi wa leo ni mimi nampenda paka huyo.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Ukiukumbuka usemi huu, utaweza kusema unachokipenda. Tuangalie maana ya neno kwa neno katika usemi huo.
4: Watashi
0: ni mimi. Wa ni kiunganishi cha mada.
4: Neko
0: ni paka.
4: Kono neko
0: inamaanisha paka huyu. Katika usemi
4: suki desu. Suki
0: ni kivumishi cha na, yaani penda. Hoja kuu ya leo, ukitaka kusema nini unapenda, ongeza kiunganishi ga baada ya jina la kitu unachokipenda kisha malizia na
4: suki desu.
0: Kama unachopenda ni paka, yaani
4: neko,
0: utasema
4: neko ga suki desu.
1: Uweze kusema neko o suki desu.
0: Katika
4: suki desu, suki
0: yani penda, si kitenzi, ni kivumishi cha na. Ikiwa ni kivumishi, kiunganishi sahihi cha kuashiria kitu sio o bali ni ga.
1: Oh, kumbe. Sentensi ya Ayaka watashi wa kono ko ga suki inayomaanisha mimi nampenda huyu ni sawa na hiyo, si ndio?
0: Ndio. Katika mazungumzo ya kirafiki kati ya watu walio na uhusiano wa karibu, unaweza kutomalizia
4: des.
0: Na badala ya kusema
4: suki desu,
0: utasema tu
4: suki.
1: Tam na Ayaka wote walisema watashi wa, yani mimi ni, hata kama kirai hicho mara nyingi huachwa katika mazungumzo.
0: Katika muktadha huo, wanatofautisha mawazo yao na ya wengine wanaowazunguka. Kwa mfano, Tam alisema mimi nampenda paka huyu.
4: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Na kwa dhahiri alisema
4: watashi wa.
1: Tusikilize namna tatu za kusema usemi wa msingi. Sikiliza na urudie.
4: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
1: Umepatia?
0: Umepatia? Sasa sikiliza mazungumzo kuhusu vitu pendwa.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
2: Sushi ga suki desu.
0: Tarjumi ya mazungumzo hayo ni kama ifuatavyo.
5: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Unapenda chakula gani?
4: Tabemono
0: ni chakula. Kwa kuwa hicho ndicho kinachozungumziwa, neno linalomaanisha chakula linafuatiwa na kiunganishi cha mada wa.
4: Nani?
0: Ni kiulizi chenye maana ya nini, kama tulivyojifunza katika masomo yaliyotangulia.
4: Nani ga suki desu ka?
0: Ni unapenda nini?
2: Sushi ga suki desu.
1: Napenda sushi.
0: Sushi imekuwa maarufu duniani.
1: Sasa sikiliza na urudie baada ya swali.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka? Sushi ga suki desu.
1: Sina shaka umepatia.
0: Sasa jaribu kusema vitu vingine unavyoweza kuvipenda. Utasemaje ikiwa unapenda muziki wa J-pop? J-pop ni
4: J-pop. J-pop.
0: Jaribu.
2: J-pop ga suki desu. J-pop ga suki desu.
0: Na sasa, utasemaje ikiwa unapenda katuni za manga? Manga ni
4: manga. Manga.
5: Manga ga suki desu. Manga ga suki desu.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi ifuatayo iliyosemwa na Tam. Ikumbuke yote.
2: Honto desu ne.
4: Honto.
0: Ni kifupi cha neno
4: honto,
0: yani kweli.
4: Honto desu ne.
0: Katika muktadha huu inamaanisha hakika. Usemi huu unatumika kukubaliana vilivyo na maoni au fikra za mtu.
1: Ni zamu yako sasa, sikiliza na urudie.
4: Honto desu ne.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo la leo kwa mara nyingine.
2: Kawaii. Minna gohan o tabete imasu. Hontou ni kawaii ne. Oide oide. Watashi wa kono ko ga suki. Watashi wa kono neko ga suki desu.
3: Neko kafe tte rilakkusu dekiru yo ne.
2: Hontou desu ne.
3: バイクと一緒にポップカルチャ
1: ー。Kifuatacho sasa ni utamaduni wa kisasa na Mike. Leo tutazungumzia migahawa inayovutia nchini Japani.
0: Migahawa mingi inachipua ambayo haitoi huduma za chakula na vinywaji pekee. Mgahawa wa paka uliozungumziwa katika mazungumzo ya somo la leo ni mfano wa migahawa hiyo. Miongoni mwa migahawa ambayo pia unaweza kucheza na wanyama huku ukifurahia kinywaji chako ni migahawa ya paka, bundi na sungura ni maarufu.
1: Hata ikiwa kijapani chako si fasaha, wateja pengine wanaweza kufanya urafiki kirahisi kupitia wanyama kwa kuwa wateja wote wanapenda wanyama.
0: Migahawa yenye mabinti wanaoigiza kama wajakazi hutoa kitu cha tofauti. Mabinti huvaa nguo za wajakazi na kumwita mteja mkuu Goshujin-sama. Kwingineko migahawa ya sehemu za maji moto za kutumbukiza miguu zinakupa mwanya wa kutotesha miguu yako kwenye maji moto ili kuburudika. Migahawa ya sayari inakupa mandhari nzuri ya nyota kwa kutumia projekta huku ukipiga mafunda ya chai. Na bila kusahau migahawa yenye katuni za anime na michezo.
1: Kuna mgahawa uliopenda hapo? Kama ni hivyo, basi utafute pindi ukija nchini Japani tafadhali, ya?
0: Sina shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
1: Usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Clara Mwasota. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Julai 28. Tetemeko kubwa la ardhi limekumba kusini mwa Japan. Mamlaka ya hali ya hewa ya Japan inasema tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 katika kipimo cha Richter lilitokea katika mkoa wa Kumamoto na lilikuwa na kiwango cha 7 kwa kipimo cha Japan cha 0 hadi 7 katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi.
1: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 28. Nchi ya Chadi iliyo katikati mwa Afrika inajiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inakuja wakati wa shinikizo kubwa dhidi ya ICC kutoka kwa maafisa nchini Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Chad ilitoa tangazo hilo Julai 27. Taarifa inaishutumu ICC yenye makao yake makuu The Hague nchini Uholanzi kwa kulenga shughuli zake barani Afrika. Wizara hiyo pia ilisema kwamba waziri wa mambo ya nje Abdulai Sabli Fadul Julai 23 alizungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ambaye alionyesha wasiwasi kuhusu kazi za ICC na kumsihi afikirie upya wanachama wa Chad. Msemaji wa ICC alisema, tunasikitikia uamuzi wowote wa kuachana na juhudi za pamoja za ukomeshaji wa kutokujali uhalifu mkubwa zaidi wa kimataifa.
0: Hii ni taarifa ya Julai 30. Idadi ya watu wa Japani bila kujumuisha wakazi wa kigeni ilipungua kwa kiwango kikubwa zaidi mwanzoni mwa mwaka huu kutoka mwaka mmoja uliopita tangu takwimu za kulinganisha zilipoanza kutolewa mwaka 1968. Kwa upande mwingine, idadi ya wakazi wa kigeni imeongezeka. Takwimu za Wizara ya Mambo ya Ndani kulingana na daftari la msingi la wakazi zinaonyesha kuwa jumla ya idadi ya watu wa Japan wakiwemo wageni ilikuwa milioni 123,767,642 kufikia Januari mosi 2026. Hiyo ilikuwa imepungua 0.45% mwaka hadi mwaka. Kwa mikoa, Tokyo ilikuwa na idadi kubwa zaidi ya watu ikifuatiwa na Kanagawa na Osaka. Idadi ya Wajapani waliozaliwa mwaka jana ilikuwa 670,467, idadi ya chini kabisa tangu mwaka 1979 wakati kipengele hiki kilipoanzishwa katika utafiti. Idadi ya raia wa kigeni wanaoishi nchini Japan ilizidi milioni 4 kwa mara ya kwanza.
1: Hii ni taarifa ya Julai 31. NHK imebaini kuwa serikali ya Japani imepanga kuwekeza hadi yen bilioni 5 au takriban dola milioni 30.6 katika mradi wa uchimbaji wa madini adimu katika nchi ya kusini magharibi mwa Afrika ya Namibia. Maafisa wa serikali wanasema kampuni kubwa ya biashara ya Japani ya Toyota Tsusho itaongoza kampuni katika mradi huo. Uwekezaji huo utafanywa kupitia shirika la Japani la usalama wa metali na nishati lenye uhusiano na serikali. Migodi nchini Namibia ina amana kubwa ya dysprosium ambayo ni muhimu kwa utengenezaji wa sumaku zenye nguvu, pia ina yttrium ambayo hutumika katika simu janja.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 2. Shirikisho la soka duniani FIFA limefuta mpango wa kuanzisha kampuni tanzu ili kusimamia shughuli zake za kibiashara na matukio. Mabadiliko hayo yametokea wakati kukiwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama wanachama. FIFA ilitangaza mpango huo Julai 28 na kusema ingeuza hisa katika kampuni tanzu iliyopendekezwa kwa wawekezaji binafsi. Ilisema kampuni hiyo ingesimamia shughuli za kibiashara za kombe la dunia na mashindano mengine. Shirikisho la soka la Ulaya, UEFA, na vyama vyake 55 vya kitaifa vilitoa taarifa ya kukataa pendekezo hilo siku ya Alhamis Julai 30, lilisema timu za taifa za UEFA zingesusia mashindano ya FIFA isipokuwa kama mpango huo utatupiliwa mbali. Rais wa FIFA, Gian Infantino, alitangaza Julai 31 kwamba anaondoa mpango huo.
0: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Mkoa wa Kumamoto nchini Japani sasa unakabiliwa na joto kali baada ya kutokea kwa tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.1 kwenye kipimo cha Richter. Hali joto zilipanda Agosti 2, jiji la Hitoyoshi na mji wa Asagiri ziliweka rekodi ya juu zaidi ya nyuzi 39 za Celsius. Hali joto jijini Kumamoto ilizidi nyuzi 38. Mamlaka zinasema zimethibitisha vifo vya watu 38 baada ya kutokea kwa tetemeko hilo Julai 28. Mamlaka pia zilisema zaidi ya nyumba 4,000 ziliharibiwa na zaidi ya watu 8,000 wamehama.
1: Hii ni taarifa ya Agosti 3. Iran inadumisha msimamo mkali baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba atafuta mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Rais huyo wa Marekani aliandika kwenye mitandao ya kijamii Agosti mosi kwamba Iran na nchi zingine za Mashariki ya Kati ziliiomba Marekani kusitisha shambulizi lolote kwa kuwa mipaka ya makubaliano imekubaliwa. Makubaliano hayo yatajumuisha kufunguliwa mara moja na kikamilifu kwa mlango bahari wa Hormuz na kukomeshwa kwa tishio la nyuklia linalosababishwa na Iran. Afisa mwandamizi wa ulinzi wa Iran anaripotiwa kusema Iran haitazembea wala kusalia kimya, akiongeza kuwa itaongeza utayari wake wa kijeshi na kuimarisha uzuiaji dhidi ya uchokozi.
0: Na hii ni taarifa ya Agosti 3. Waziri wa fedha wa Japan, Katayama Satsuki, anasema wizara hiyo ilinunua sarafu ya yen ya Japan kwa ushirikiano na wizara ya fedha ya Marekani wiki iliyopita. Uingiliaji kati huo wa pamoja unaaminika kuwa sababu ya ongezeko la ghafla la yeni 5 la sarafu ya Japani dhidi ya dola katika biashara kwenye soko la fedha la New York wiki iliyopita. Hatua hiyo ilipandisha yeni hadi kiwango chake cha juu zaidi katika kipindi cha takribani miezi miwili na nusu kutoka viwango vya chini vya karibu miaka 40. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema katika chapisho kwenye mitandao ya kijamii kwamba wizara yake haitasita kushiriki katika uingiliaji zaidi wa pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Japani na Marekani kuingilia kati sarafu kwa pamoja tangu mwaka 2011. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 28 hadi Agosti 3 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.